lañ gas raay ba dawal saxar gi ba mu yeksi Touba ngir lu ko moy saakuy si mo ngi yaag weñ duñ meuna ñew Touba mu toggu anya bo be la dal di fondo mak ñu may ji dal di tabax ngir daraje sun waji Dakar ak Louga Bandar Jolof Ndiaye ñepp ko da dimbali bam defu braay wa kawla xak wa bambu gek wa pakajar sikh yepp da ziaré am di diko jar wa kawla xak wa bambu gek wa pakajar sikh yepp da ziaré am di diko jar